0: täällä on se Lontoosoninga.
1: Ventele, ventele.
0: Näin tyventänä. Mä en oo prataa.
2: Mä en oo prataa.
0: Näin ikkiringa siellä. Tuotamme, vil tuotamme Sharif.
2: Sharif, okei, okay, vent.